Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat, selamat, sentosa, nggih ta? Sehat, selamat, sentosa lan ugi dipun paringi rejeki ingkang kuwatahaken. Rejeki ingkang kathah inggih ta? Piye rek? Ingkang penting rejeki niku napa to, Jeng? Nggih, sehat.